0: ndlebe ngili nivinhluku ngakamuhu ekhajisa sise
1: nikhensile tinhloko makata mahungu ya awara ya khumembere meyara wa masipala wa greater dzane ni khanselo da sungubenisi emahlweni na ku nyika vukorhokeri ka vaaki va masipala wa greater dzane ni maphorisa ya le kwini emahlweni va lavisisa nandzu wo paleseriwaka wa xinuna wa malembe ya 28 vukhale mahungu xitalo le ka awara ya 12 rixi
2: Vula kama shekento, kukume kanzana luko joine armarovela funeral services. Tuna na munga, ebu tsarsa 13 wa shiro, hante kula nsama nebe. 14, niwena. Plan A, ujoina ni 210 rand. Plan B, 220 rand. Plan C, 260 rand. Tekene nsuko neshapu, te presta wina, antono te chicha. Karte tinia. Luko reka plan A, luko inka 2100 rand ya grosari. Plan B, 2200 rand ya grosari. Plan C, 2500 rand ya grosari. Eka

swirisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanano hi tlhela hi mi khomela mpesu, xigwani, bangalala, zimpesu ya vavasati. U nga teyi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi kumbe.

0: ndlebe le even hlokomaka ta mahungu na mbu eka G7.
1: Meyara wa masipala wa Greater Zaleni kombela vaaki ku va na vuxiyaxiya loko va hlawula tindhawu ta ku va va aka eka tona tindlo. Mavandla tipolitiki ya ku hambanahambana ya karhi ku lulamisela nhlalo wa mimfumo ya miganga lawu na yin'wana eka awara ya nharhu.
0: Ndlebe le even hlokomaka ta mahungu na mbu eka G7.

saseki lava xilo xa kona ndzi lava mali ya kona le lava n'wani wa ku saseka i nambi ya pi chavo kokoni zingane thata yonke mali nawe xinjimbilo

podcast wena mix register fm re sembe go re tweke bitu bari ijinete bakulo go bena bona ntsa re go du anda ka indo benhlekete ijinete wena mix re ska re sembe go na indlela yo ya le yo re tika le mix re kare tshumota ka tlhefela ke ka 33 wa minute mna na wena mix re nkele ka tlhefela ke ka hour ya ya nungu e ka matambi ya sikora mo ntaka ska mix re lo tweke ka tlhefela na wena kumbe shan ke le go pambeni ka tlhefela swingwe e ka nongonoko ai chongweni ka matambi ya sikora mo ntaka wena mix re register fm ka ska mix re xikoma ka rimina na wena ke tsuma ka tlhefela ka makume naru naru e wa di minute nkele ka tlhefela ka hour ya ya nungu.

khasa swinendla diyeni laha Mpumalanga ehe ni ngoveli ni khasa swinene leri festa kan kwa lamuka kona.